Ni saa 12 kamili kule Busamba, sana saa 12 kamili Kanzunza hapa mjini Butembo. Ni za Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muktasari.